Why me? Why me? Alo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to bi je. Se se wa na ni mo ma wu ni. Anu ni mo ti e rigba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi o.

0: alapa akabi kabi akabi kaula. Egbe leyin eni anda lori e je n pada si bi mo ti lo eyin eyan wa nile oke alajo e dundundun ko ride omo re wo inle se gbodo gbagbe le
1: iwa la wa wa
0: tori le la won baba wa pe labo sin mi oko awa wu mo ri onbe odu ore omo mi abi se nla ya mi ni

mo ki yin pelu oruko Oluwa to lola ju lo Adeyinka Pembo bi awerin na ni o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.